första alla kör i soffan och så har jag lärt avträd ringkonsbotten i sommarhippaske Je crois que c'est bien les centièmes bouteilles, combien? Puis, tout le monde est parti. Alors,